0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom na jugu mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Je zbog simptoma sličnih gripu saopštio je Fudbalski savez Francuske. Napadač Real Madrida ostao je u bazi reprezentacije dok je ostatak ekipe odradio trening pod vođstvom novog selektora Zinedina Zidana. Zidan je tako održao drugi trening na klupi Francuske, a debit će imati u petak protiv selekcije Turske.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom na jugu mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 26 stepeni.
1: Sponzor

0: pamete o izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Hladnije je poslednjih dana u Crnoj Gori. Što se tiče trenutnih temperatura, krećemo od glavnog grada 24 stepena, u Herceg Novom isto toliko, zatim Cetinju 20, Žabljaku 9 i Ulcinju 22.

0: Nećemo prisustvovati sjednici na kojoj je planirana rasprava o smjeni Mandića, kazali iz DNP-a. Španija bi mogla zakočiti evropske integracije Crne Gore. Nijedna opština ne smije biti fiskalno oštećena zbog euromodela, kazao je predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanički klub Demokratske narodne partije saopštio je da neće prisustvovati sjednici na kojoj je planirana rasprava o smjeni predsjednika Skupštine Andrije Mandića. Poručuju da bez obzira na činjenicu što je DNP u januaru ove godine napustila parlamentarnu većinu, na političke razlike koje imamo sa NSD-om, klub poslanika DNP nikad neće povući potez koji bi omogućio smjenu Andrije Mandića, a tako će biti i sutra, kazali su iz Demokratske narodne partije. Španija bi mogla postati iznenadna prepreka na putu Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji. Zbog unutrašnje političke agende zvaničnog Madrida, piše Radio Slobodna Evropa, prenosi Pobjeda. Naime, pitanje priznavanja katalonskog, baskijskog i galicijskog kao zvaničnih jezika Evropske unije, Španija sada direktno povezuje sa predstojećim proširenjem Evropskog bloka. Španska vlada insistira da se status ta tri jezika riješi prije nego što u Evropskoj uniji budu uvedeni novi zvanični jezici sa prijemom novih članica, među kojima je Crna Gora trenutno najbliža članstvu. Iako Madrid formalno nije potvrdio da će blokirati proširenje, poruke španskih zvaničnika ostavljaju otvorenim pitanje da li bi ova tema mogla postati uslov za napredovanje procesa proširenja. Predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović saopštio je da podržava povećanje zarada i rast životnog standarda, ali da se prilikom sprovođenja najavljenog euromodela mora voditi računa o posljedicama po privredu i lokalne samouprave, posebno na sjeveru Crne Gore. Za Bijelo Polje, prema našim preliminarnim obračunima, samo povećanje zarada zaposlenih predstavlja dodatni godišnji trošak od oko 2,2 miliona eura, kazao je Smolović. Zbog toga je, kako je naveo, predsjednika vlade zatražio da se u zakon ugradi posebna kompenzaciona klauzula kojom bi država garantovala lokalnim samoupravama nadoknadu eventualnog neto gubitka prihoda i povećanja rashoda nastalih kao direktna posljedica primjene euromodela. To je posebno važno za sjever Crne Gore, poručio je Smolović. Jürgen Klopp u četvrtak protiv Holandije debitovaće na klupi reprezentacije Njemačke. Klopp je za 4 utakmice u aktuelnom reprezentativnom prozoru pozvao čak 44 igrača kako bi imao priliku da ih što više upozna.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru ponegdje moguće magla ili niski oblaci, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 15 stepeni, najviša dnevna od 16 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Priča o tim neobičnim festivalima se nastavlja, ali priča o nekim važnim događajima, tačnije koncertima. Kada je riječ o koncertu Jakova Jozinovića, ću samo reći da jedan paket, dvije poklon karte dobila je Aleksandra. Dakle, dvije karte. Kasnije ću saopštiti i drugog srećnog dobitnika ili dobitnicu, ali ću prije toga da pročitam Aleksandrinu poruku koja je dobila dvije karte za koncert Jakova Jozinovića. Kažu da muzika bira publiku, ali tvoja muzika bira ljude koji osjećaju dublje Tvoj vibe je ono što nam treba uživo, a Podgorica je spremna da ti vrati svu tu energiju trostruko. Ponesi harizmu, mi donosimo podršku. Eto, toliko. Aleksandra je dobila dvije karte. Čestitke njoj na lipoj poruci, a kasnije će se uopštiti ko je to dobio tri karte, tako da ostani uz Elmag i dobro prati šta ću saopštiti. Kada je riječ o festivalima, spominjali smo i taj, hajde da kažemo, neobičan festival koji se održava u Španiji, preskakanje beba. To je nešto kao za sreću, tako je koncipiran taj neki festival, ali definitivno tu su obučeni kaskaderi koji rade taj posao, odnosno učestvuju u tom festivalu. Inače, neko ko nema nikakvog iskustva u ovoj tehnici se sigurno ne bi usudio da preskače bebe, ali zato imamo u Engleskoj jedan čudan festival, to je festival kotrljanja sira, vjerovali ili ne. Ovo je jedan od najpoznatijih i najstarijih festivala iz edicije Najzanimljiviji festivali. Svakog maja na Cooperovom brdu u Gloucesterširu, eto, logično tako da ide grad u Engleskoj da se tako zove i ljepše zvuči, poznatije u Engleskoj, organizuje se ovaj festival kotrljanja i hvatanja Gloucester sira niz strmu padinu. Potraga za komadom sira teškim oko 4 kg počinje nakon što određena osoba sa bijelim šeširom sa strme padine baci sir koji često dostigne brzinu i preko 80 km na čas. Zamislite ovo, kako treba da budete brzi i da budete u kondiciji. Nadležni organi su u više navrata pokušali da obustave festival jer su se često dešavale razne povrede i prelomi. Međutim, lokalno stanovništvo ipak ne odustaje od tradicije. Ovdje treba velika priprema. Da bi neko trčao, treba da ima stvarno sjajnu kondiciju, možda par mjeseci prije ovog festivala ili događaja, da dobro trenira, da stekne tu snagu, da stekne kondiciju, da može da trči za sirom kako bi pobjedio ili ponio titulu drugog ili trećeg mjesta. Vjerujte, jedne prilike treba nekad snaga, ali kada imate neku želju da nešto postignete, sigurno ćete dovoljno vježbati da bi stigli do cilja, ali isto tako neki ljudi su trčali, ali od straha. I vjerujte, ne znam da li neko od vas trčao toliko da nije osjetio tlo pod nogama. E, to se zove trčanje i to je nešto što možda doživite jednom ili dva put u životu, tako da ne osjećate tlo pod nogama, dakle, noge ne osjećate, a letite bukvalno. Onda, kada govorimo o festivalima, ne znam da li dođemo malo i do Amerike. Tu je jedan čuveni festival, najpopularniji festival u Americi. Na hiljade učesnika se okupi i traje 8 dana. Na tom mjestu se okupljaju ljudi kako bi zaboravili svoj svakodnevni način života i kreirali novo posvećeno društvo zasnovano na principima darivanja, samoizražavanja, građanske odgovornosti, poštovanja. Za ovaj festival se kaže da je manje festival, a više stil života. Počeo je kao okupljanje alternativaca koji bi u pustinji Nevada na nedelju dana izgradili svoj grad u kojem bi održavali različite aktivnosti, konzumirali piće. Naravno, ono što definitivno nije dobro jeste da se neka hrana konzumira koja baš i nije toliko zdrava, ili neko piće koje nije toliko zdravo. Znamo koliko pića nije danas zdravo i onda kažu da taj festival između ostalog služi da bi se ljudi malo bolje upoznavali, ali nije to jedini festival koji ima taj neki karakter da kako bi zaboravili svoj svakodnevni način života i kreirali novo posvećeno društvo zasnovano na principima darivanja, samoizražavanja, građanske odgovornosti, poštovanja. Za ovaj festival se kaže da je manje festival, a više stil života. Počeo je kao okupljanje alternativaca koji bi u pustinji Nevada na nedelju dana izgradili svoj grad u kojem bi održavali različite aktivnosti, konzumirali piće. Naravno, ono što definitivno nije dobro jeste da se neka hrana konzumira koja baš i nije toliko zdrava, ili neko piće koje nije toliko zdravo. Znamo koliko pića nije danas zdravo i onda Kažu da taj festival između ostalog služi da bi se ljudi malo bolje upoznavali, ali nije to jedini festival koji ima

0: nećemo prisustovati sjednici na kojoj je planirana rasprava o smjeni Mandića, kazali iz DNP-a. Španija bi mogla zakočiti evropske integracije Crne Gore. Nijedna opština ne smije biti fiskalno oštećena zbog euromodela, kazao je predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanički klub Demokratske narodne partije saopštio je da neće prisustovati sjednici na kojoj je planirana rasprava o smjeni predsjednika Skupštine Andrije Mandića. Poručuju da bez obzira na činjenicu što je DNP u januaru ove godine napustila parlamentarnu većinu, na političke razlike koje imamo sa NSD-om, klub poslanika DNP nikad neće povući potez koji bi omogućio smjenu Andrije Mandića, a tako će biti i sutra, kazali su iz Demokratske narodne partije. Španija bi mogla postati iznenadna prepreka na putu Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji. Zbog unutrašnje političke agende zvaničnog Madrida, piše Radio Slobodna Evropa, prenosi Pobjeda. Naime, pitanje priznavanja katalonskog, baskijskog i galicijskog kao zvaničnih jezika Evropske unije, Španija sada direktno povezuje sa predstojećim proširenjem Evropskog bloka. Španska vlada insistira da se status ta tri jezika riješi prije nego što u Evropskoj uniji budu uvedeni novi zvanični jezici sa prijemom novih članica, među kojima je Crna Gora trenutno najbliža članstvu. Iako Madrid formalno nije potvrdio da će blokirati proširenje, poruke španskih zvaničnika ostavljaju otvorenim pitanje da li bi ova tema mogla postati uslov za napredovanje procesa proširenja. Predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović saopštio je da podržava povećanje zarada i rast životnog standarda, ali da se prilikom sprovođenja najavljenog euromodela mora voditi računa o posljedicama po privredu i lokalne samouprave, posebno na sjeveru Crne Gore. Za Bijelo Polje, prema našim preliminarnim obračunima, samo povećanje zarada zaposlenih predstavlja dodatni godišnji trošak od oko 2,2 miliona eura, kazao je Smolović. Zbog toga je, kako je naveo, predsjednika vlade zatražio da se u zakon ugradi posebna kompenzaciona klauzula kojom bi država garantovala lokalnim samoupravama nadoknadu eventualnog neto gubitka prihoda i povećanja rashoda nastalih kao direktna posljedica primjene euromodela. To je posebno važno za sjever Crne Gore, poručio je Smolović. Jürgen Klopp u četvrtak protiv Holandije debitovaće na klupi reprezentacije Njemačke. Klopp je za 4 utakmice u aktuelnom reprezentativnom prozoru pozvao čak 44 igrača kako bi imao priliku da ih što više upozna.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru ponegdje moguće magla ili niski oblaci, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 15 stepeni, najviša dnevna od 16 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska komunikacija.